Vasići Mačvanski i Kolubarski okrug istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Jan Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbije još uvijek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisit će isključivo od želja njegove porodice, poručio je predsjednik Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić odredila kao dan za glasanje ponedjeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađala je Kijevsku oblast, Zaporožje, Krivi Rog i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju. Kremlj saopštava da je napredovanje ruskih snaga na frontu očigledno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće u utorak Italiji. Vreme, jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata, olujni jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: smo živjeli, gdje se stvarala srpska država. I ove svetko, ove naše manastiri, oni govore sami za sebe. Zamislite da njih nije, šta bi bilo ovdje sa nama. Oni pričaju o nama, taj kamen priča ko je ovdje živio i ko su ovdje živjeli. Prema tome, ta istorija nas veže da se vratimo i da živimo ovdje. Ja sigurno neću da odem, makoliko sam ovdje, i moja djeca će da se otišle tamo, ali ja se nadam da će polako da se vraćamo sve. Ako ništa više, na kratko.
1: Gospodine Stevanoviću, ja bih sa ovim zaključkom završila razgovor. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za naš program.
0: Ja se mnogo zahvaljujem vama i drago mi je što smo proveli ovo kratko vrijeme zajedno.
2: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje emisije. Doživjeti stotu su ove subote realizovali muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Goran Ivković, autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili, u zdravlju nas slušali.

0: Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji, kineska Mint grupa proizvodit će humanoidne robote. Na otvaranju ekipa Radio Beograda, Aleksandre, kako napreduje otvaranje i svečanost?
1: Davide, predsjednik Aleksandar Vučić je upravo završio sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Mint i on je krenuo u obilazak postrojenja za proizvodnju humanoidnih robota. U ovoj kompaniji je inače sve spremno za početak ceremonije otvaranja serijske proizvodnje ovih robota i ta ceremonija će početi upravo nakon njegovog obilaska proizvodnog postrojenja. Prethodno je ispred fabrike organizovan doček i upriličen jedan kratak program u kojem su roboti igrali moravac, a predsjednika Vučića je dočekao robot koji je imitirao praktično policijska kola sa sve sirenom na vrhu. Taj robot je bio na čelu kolone, a predsjednik Vučić je bio iza njega. Što se tiče same unutrašnjosti fabrike, tu smo imali prilike da vidimo razne robote. Nas su konkretno dočekali prvo roboti za pravljenje kafe na ulazu u fabriku, zatim robot panda u samoj unutrašnjosti koji su se onako umiljavali svima nama oko nogu. Potom tu su bili roboti koji su izvodili razne akrobacije, kolut napred, kolut nazad. Neki drugi su imitirali zapravo transportno sredstvo, a također tu su i veliki roboti koji čiste sam krug fabrike. Dakle, sve ovdje zaista izgleda kao da se nalazite u nekom novom veku, ne u 21. Ovo je jedna izuzetno napredna tehnologija i sve je poprilično robotizovano. Jako malo ljudi sam imao prilike ovdje da vidim, dakle mnogo više upravo tih robota. Što se tiče same faze proizvodnje, u onoj prvoj fazi bit će zaposleno oko 200 radnika, a sve što bude ovdje proizvedeno namijenjeno je izvozu kako na evropsko tržište, tako i na druga svjetska tržišta. Ono što je karakteristika ovih robota, to je da oni neće biti na proizvodnoj liniji proizvedeni tako da će se odmah znati namjena, nego će sa proizvodne linije sići bukvalno onako, da kažemo, potpuno neutralni, a onda će ih kineski radnici ovdje prosto programirati za namjenu koja im je negdje dodeljena. Na kraju bih samo napomenuo da će u zvaničnom delu programa, koji će početi odmah po završetku obilaska fabrike, obratiti i predsjednik kompanije Mint Qin Zhonghua i predsjednik Aleksandar Vučić, a svakako Radio Beograd će direktno prenositi njihova obraćanja. Studio.
0: Hvala Aleksandre. Bio je to kolega Aleksandar Milivojević koji se javio iz Šapca uoči svečanosti otvaranja fabrike robota.

0: Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića iz Šapca, gde se danas otvara fabrika robota u Šapcu. Zajedno sa predsjednikom, kako je najavljeno, obratit će se i predstavnici kineske kompanije.
1: Korak za kompaniju Mint, koja predvodi ovaj industrijski poduhvat. Otvaranje prvog pogona za serijsku proizvodnju humanoidnih robota u Evropi zvuči neverovatno. Iako sa sobom nosi mnoge izazove, također stvara ogromne mogućnosti koje smo spremni da ostvarimo.
2: Danas je također izuzetno značajan dan za Republiku Srbiju, jer označava povratak našim korenima kao pionira globalne robotike. Upravo ovde, pre više od pola veka, u institutu Mihajlo Pupin, nacrtana je budućnost. Profesori Rajko Tomović i Miodrag Rakić stvorili su Beogradsku šaku, prvu bioničku šaku sa pet prstiju na svetu. Ubrzo nakon toga, profesor Miomir Vukobratović konstruisao je prvi

0: aktivni bipedalni egzoskelet i postavio matematičke principe dinamičke ravnoteže, koji danas omogućavaju modernim humanoidnim robotima, kao što sam ja, da hodaju.
1: Danas odajemo počast njihovom nasleđu. Otvaranjem ovog postrojenja u Šapcu, Srbija sa ponosom vraća svoje ime na mapu, proizvodeći najsavremenije humanoidne robote za ceo svet. Ali pored istorije i mašina, ovo postrojenje predstavlja svetionik. Neka inspiriše potpuno novu generaciju mladih ljudi u Srbiji da istraže ovu neverovatnu tehnologiju, zakorače u svet robotike i konstruišu budućnost.
0: Uz sve ovo, slavimo i jačanje strateške saradnje između Srbije i Kine, čeličnog prijateljstva koje svakim danom postaje sve snažnije i daje rezultate poput današnjeg događaja.
1: Dame i gospodo, sada ljubazno pozivam da se gospodin Qing Zhonghua, domaćin današnjeg događaja i osnivač Mint Holding Grupe, obrati našim cenjenim gostima.

0: Leo, kako se osjećaš? Da li si spreman za subotu? Da li je sve proteklo u najboljem redu tokom priprema?
1: Ja se osjećam izvrsno, evo sve je prošlo super, bez povreda, bez ikakvih...

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.